ljudi odlaze, ljudi dolaze.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite program, a u narednim minutama slijedi centralna dnevno-informativna emisija Info 5. Dobrodošlicu vam na frekvencije Radio Gračanice žele Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Bosansko-hercegovačke hadžije privele kraju hadžske obrede. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica naredne sedmice. U Gračanici nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada. Neira Mešanović proglašena za učenicu generacije mješovite srednje škole Gračanica. Večeras izmjena režima saobraćaja za vrijeme atletske utrke. Gračanica danas živi sport. O svemu ovome opširnije u narednim minutama. Dobar vam dan.
1: Info 5.
2: Bosansko-hercegovačke hadžije jučer su završile i treće bacanje kamenčića na mini nakon što su prethodno obavile hadžski tavaf. Time je ovogodišnji hadž za vjernike iz naše zemlje priveden kraju, a u narednim danima slijedi oproštaj iz Mekke i priprema za polazak u Medinu. Prve grupe hadžija iz Mekke za Medinu kreću 31. maja u jutarnjim satima. 2226 vjernika iz Bosne i Hercegovine privelo je kraju petu islamsku dužnost. Prema zvaničnim podacima ove godine hadž je obavilo oko 1.700.000 muslimana iz cijelog svijeta. Bosansko-hercegovačke hadžije sada se pripremaju za polazak u Medinu, a prve grupe kreću već 31. maja. Prije napuštanja Mekke hadžije će se oprostiti od svetog grada obavljajući oproštajni tavaf. Mnogi se nadaju da ovaj rastanak nije konačan i da će ponovo imati priliku boraviti na najljepšem mjestu na svijetu. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. U Gračanici je nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada Gračanica. O ciljevima udruženja za Radio Gračanicu govori Arnel Nurić, predsjednik udruženja.
3: Udruženje je osnovano 22.2026. godine kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao, pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. Naše ciljevi su i humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili osobi koja su bila prijeko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Info 5.
2: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica svečano je obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori za ovu priliku pripremili su bogat kulturno-umjetnički program. Uručene

0: su pohvale i prigodni pokloni najboljim učenicima. Za učenicu generacije proglašena je Neira Mešanović. Ona se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima. Za sportistu generacije proglašen je Aziz Bešić, dok je sportistkinja Amina Karić. Posebnim priznanjem za najuspješnijeg učenika u stručnoj školi proglašen je Hasan Hrvić. Za vrijeme trajanja atletske utrke u povodu Dana grada Gračanica, večeras će u vremenu od 19.30 do 21.30 doći do izmjene u režimu saobraćaja na području grada Gračanice. Atletska utrka na 5 i 10 km organizuje se u ulicama Alije Izetbegovića, 22. divizije, Kej Fridriha Foglara, Mehmeda Ahmedbegovića, Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Zlatnih Ljiljana, Mehmeda Ahmedbegovića, Bosanskih kraljeva, Gračanički skver te ulica Ahmed Paše Budimlije. Za vrijeme odvijanja utrke navedene ulice biće zatvorene za saobraćaj, a motorna vozila preusmjerena na alternativne trase. Regulisanje saobraćaja i zatvaranje ulica za saobraćaj vršit će policijski službenici Policijske uprave Gračanica. Gračanica danas živi sport. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba večera će biti upriličena noćna utrka na 5 i 10 km. O organizaciji događaja govori Nerma Kurtović, predsjednica kluba.
1: Prilikom naše zadnje te sjednice u februaru odlučili smo da pravimo neku organizaciju, da sada je to bio trail u junu, međutim, pošto je to malo neposjeđeno i neatraktivno drugim građanima, mi smo odlučili da to bude ovaj put cestovna utrka u sklopu Dana grada Gračanice. Zahvalni smo gradonačelniku jer on podržao to nas i glavni je generalni pokrovitelj i svim ostalim, naravno, sponzorima koji su nas maksimalno podržali i izašli nam u susret. Organizacija je krenula sa svim našim članovima, nas ukupno ima možda 40-50 aktivno koji trčimo, ali u organizaciji neki 10-15 koji smo se baš udružili da tu napravimo veliku stvar i veliku organizaciju za naš grad, našu opštinu i naše sve građane. Očekivali smo neki određen broj prijava, međutim evo iznenađeni smo da je to ukupno 665 prijavljenih, od toga sigurno trči nekih oko 500 trkača. Gračanica će biti prepuna i svih gradova iz regiona i tu je Tešan, Tuzla, Sarajevo, Magla i svi su to naši trkači, Konj, Banović i Konju, svi su to trkači pored Gračanlija koji će trčati s nama i podržati nas, naravno i svi ostali gradovi koje nisam pomenula. U suštini cilj je bio da pokrenemo zajednicu i to smo uradili, organizovali smo zajedničke treninge, to nam je posebno bilo drago što su se došla djeca koja jednostavno nikad nisu možda potrčala, ovaj put jesu i to je bio 30-50 svaki put veći i veći broj. Nama je bio cilj da pokrenemo grad i da pokrenemo zajednicu, da trčimo, da propagiramo taj zdrav način života, da to nije bauk i da svi možemo trčat i da je jednostavno. Eto, to je na kraju jedina poruka glasna i da se čuje od nas, od Arka, da zaista, znači, svi možemo trčat, da se svi uključimo u sport, bilo je to trčanje ili neki drugi, ali evo mi pozivamo trčanje zdravo, svi možemo i koliko brzo ili sporo, nebitno, možemo.
0: Planirani su i propratni sadržaj. Koji su propratni sadržaj? Evo, naravno, centralni događaj je koncert.
1: Tako je. U suštini plan je bio i da napravimo cjelodnevnu zabavu za sve roditelje i djecu i da i mlade pokrenu i malu djecu da pokrenemo. U 16.30 kreće taj dječji program gdje će biti animatori i zabava za djecu. Potom dječja utrka u tri kategorije. Djeca su prijavljena i oni će trčati, dobit će svoje medalje i prva mjesta, naravno, neke simbolične nagrade. Zatim u 19.30 startaju odrasli. Imamo, znači, 5 km i 10 km. Očekujemo, jeli, prve jako brzo, tako da u suštini trka će trajati sigurno 2 sata, otprilike, jer imamo i tih nekih rekreativaca koji će možda ići nešto sporije, ali koncert kreće u 21 čas i tako da ćemo se svi zajedno proslaviti. Zadnji utrkač koji budu dolazili bit će pozdravljeni od strane Roko Fola, tako da bit će u svakom slučaju podržani svi zajedno.
0: Koje su nagrade planirane za odrasle?
1: Za odrasle smo odlučili da to budu novčane nagrade i to za 10 km u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 300 i treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. U kategoriji 5 km prva nagrada je 300 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 200 konvertibilnih maraka i prva 100 konvertibilnih maraka. Za kategorije starosne imamo 4 starosne kategorije, tu su simbolični pehari i imamo, naravno, najbržu Gračanku i najbržu

0: Brže Gračaniju, koji će također biti simbolično nagrađeni.
1: Za Radio Gračanicu govorila je Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanice.
2: Info 5.
1: Gračanici je danas otvoren drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva. Festival je otvoren jutros u 9 sati. Opširnije u prilogu. Drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
3: Velika mi čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko udruženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koje će na terenu pokazati talenat, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče. Svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Nek ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijateljske igre. Sretno svima danas.
1: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
4: Prelijepa slika. Dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika, je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanci, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želimo da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
1: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja ću danas iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani načelniče, Gračanice, predsjedniče Odbojkaškog Odbojkaškog kluba Gračanice, ovo danas ništa ne bi bilo da nije vas i vaše kluba i grada Gračanice. Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozovim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Turske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
1: Ceremoniju otvaranja festivala

0: svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče, svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Neka ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega
1: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
2: Prelijepa slika, dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika, je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanici, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želimo da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
1: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Danas ću iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani gradonačelniče, Gračanice, predsjedniče u Ženskom odbojkaškom kluba Gračanice, ovo danas ništa ne bi bilo da nije vas i vašeg kluba i grada Gračanice. Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozovim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Turske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
1: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Proglašenje najboljih planirano je u 20 sati na ceremoniji zatvaranja festivala u sportskoj dvorani Bazin. I dalje smo kod sporta. Danas su na terenu nogometaši

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fiso.

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
3: Straight up.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

0: Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

kada zlotvora dosta

je, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa,

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavljić.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona.

0: telefona 035-214-501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

Thank you.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite jutarnji program. U narednim minutama u rubrici Aktuelno govorimo o jučer održanom festivalu odbojke, međunarodnom festivalu odbojke mreže prijateljstva u Gračanici. Festival je otvoren u ranim jutarnjim satima, u njemu je učestvovalo 1000 djevojčica, ako ne i više. Mi smo bili na otvaranju, poslušajte šta smo zabilježili, a podsjećamo da večeras u dvorani Luke od 18 sati prijateljsku utakmicu igraju Žok Gračanica i odbojkaški klub iz Turske Dariče. Drugi međunarodni festival odbojke mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
3: Veli nam je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko udruženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Te da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas s ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koje će na terenu pokazati talent, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče, svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Neka ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijateljske igre. Sretno svima danas.
2: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik.

0: Predsjednik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
1: Prelijepa slika, dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika, je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladih, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanici, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želim vam da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
0: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja ću danas iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani načelniče Gračanice, predsjedniče ženskog odbojkaškog kluba Gračanice, ovo danas ništa ne bi bilo da nije vas i vaše kluba i grada Gračanice. Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozovim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Turske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćin. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
0: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Proglašenje najboljih planirano je u 20 sati na ceremoniji zatvaranja festivala u sportskoj dvorani Bazin.

0: narednim minutama rubrike aktuelne informacije o vremenu i stanju na putevima.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će Bosni i Hercegovini zavati sunčano vrijeme, zuveren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, zuveren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Deleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelno.
0: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja...

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Ako ne prestaneš zahtijevati nemoguće stvari i ne budeš dobar, ja ti večeras neću prije spavanja ispričati ni jednu priču.
2: Ali ja hoću da zaigram s njim. Vidio sam ga prošle noći. Bio je okrugao i velik i tako žut. Ja hoću mjesec. Zašto se ja ne mogu igrati s velikim lijepim mjesecom?
1: Zašto ti nisi kao sretni princ? Sretnom princu nikada ne pada na um da plače za nečim.

0: Eto sada nikako da se sjetim kako se zvao taj grad. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime. Ali pamtim dobro. Visoko nad gradom stajao je na vitkom stupu kip sretnoga princa. Bio je sav od glave do pete pokriven tankim listićima zlata. Mjesto očiju imao je dva sjajna safira, a veliki crveni rubin sjao se na koricama njegova mača. Morao je imati mač, vi to znate, jer u ona stara vremena kada su još živjeli prinčevi, njihova je dužnost bila da vode vojske u ratove, da se spremaju za upravljanje državama, da žive na dvorovima kakvih danas ima još samo u bajkama. I eto, sjećam se da je taj kip sretnoga princa bio toliko lijep da su ga svi gledali i divili mu se.
1: A ja, Mice, ja nisam nikada zapostavljao interese našega grada.
2: No, mislim da je to pitanje koje treba riješiti bez obzira na mišljenje puka, jer zašto smo u ostalom mi, gradski oci, preuzeli na sebe golemu odgovornost da budemo savjest i razum ovog drevnog grada?
1: Vi ćete mi oprostiti, poštovani kolega, što ću narušiti odvijanje ovog velevažnog razgovora, ali eto... Gledam ovaj kip što dominira glavnim trgom našega grada. Slobodan sam...

0: vjerovati da ćete sa svojim poznatim, visokim smislom za lijepo i umjetnost priznati da je lijep kao kokot na krovu.
1: Da, da, gledam ga nešto i mislim lijepo. Lijepo je, nema što. Ali vidite, kao vijećnici ne smijemo nikada zaboraviti na praktičnost. Praktičnost u smislu koristi za opće dobro grada. Šteta, golema je šteta što taj raskošni kip nije ama baš ni od kakove koristi.
0: Da, da, da, da, ja sam upravo o tome htio govoriti, ali kako ste vi to tako mudro izrekli upravo moje misli, ja mislim šta vam je to.
2: Nije bilo prolaznika koji prolazeći preko trga na kojemu je stajao kip sretnoga princa, nije bar jednom mišlju spomenuo njegovu ljepotu. Jedan razočarani, gledajući na prekrasan spomenik, reče tiho:
3: "Veseli me što ima barem netko koji je potpuno sretan na tom svijetu."

0: Tako su dani prolazili, sve dok nije sunce počelo ranije zalaziti, a zvijezde svakog jutra dulje treperiti na nebu. Bližio se kraj ljeta i po ulicama grada bivalo je sve manje i manje prolaznika, a djeca su se počela sve češće igrati u svojim toplim sobama. Jedne noći preleti mali lastić preko grada. Njegovo je društvo otputovalo već prije 6 sedmica u Egipat, ali on je zaostao jer se zaljubio u jednu prekrasnu trsku. Prvi put ju je opazio u rano proljeće, kad je letio za nekakvim žutim leptirom iznad rijeke i tako se bio oduševio vitkošću trske da se zadržao s njom u razgovoru.
1: Znam,

0: Mali Lastić nije znao da Trska ne zna govoriti. A vrijeđalo ga i to kako se Trska klanjala što je mogla gracioznije kad god bi dunuo vjetar. A kada je onda nadošla jesen, odletješe sve lastavice. Lastić se osjetio usamljenim i zasitio se svoje romantične ljubavi.
1: Ne umije da se zabavlja. Rado ću priznati da je dobra domaćica, ali ja volim putovanja, pa bih morala voljeti moja žena. Hej, hoćeš li sa mnom na put? Ti si se igrala sa mnom. Ja ću piramidama, grobovima u kojima vječno spavaju faraoni.

cijeli je dan letio, a predveče stigne u grad naše priče, umoran i iscrpljen od gledanja šuma i polja. Tražio je Lastić mjesto gdje da odsjedne. Tada ugleda kip na vitkom stupu i pošto mu se položaj učinio lijepim, sa dosta svježeg zraka, spusti se ravno pod noge sretnoga princa. Bio je jako zadovoljan svojom zlatnom spavaonicom i htio je odmah zaspati kako bi ujutro svježe nastavio put za Egipat. Glavu je savio pod krilo i počeo maštati o dalekim.

0: zemljama preko kojih će preletjeti.
1: Učinilo mi se kao da je pala jedna kap kiše. Mora biti da sam strašno umoran kada mi se pričinjaju stvari. Zaista nije pričinilo. Ovo je sigurno bila kap kiše. Klima u sjevernoj Evropi je zaista ogavna. Sada je već malo previše. Nebo je zvijezdano, bez jednog oblačka, a na mene pada kiša. To još nikada nisam vidio. Ne znam kakvu svrhu ima jedan kip, ako ne može da me zaštiti od kiše. Poletjet ću mu do uha i reći ću mu svoje mišljenje. Hej, ko si ti?
2: Ja sam sretni princ.
1: O, pa tebi su oči pune suza. Znaš li ti da si me sa svojim suzama sasvim smočio? Ja sam mislio da je to kiša, a kad tamo to su padale tvoje suze. Pa, zašto plaćeš? Cijeloga si me smočio.
2: Dok sam ja još bio živ i imao ljudsko srce, živio sam u dvorcu Nebrigovcu u koji briga nema pristupa. Preko dana igrao sam se s drugovima u vrtu, a naveče plesao u velikoj dvorani. Svuda naokolo vrta dizao se vrlo visoki zid, ali ja nikada nisam ni pomislio da pitam što je iza njega. Tako je sve bilo lijepo oko mene. Moji su me dvorjani nazivali sretnim princem. I ja sam doista bio sretan ako zadovoljstvo znači sreću. Tako sam živio, a tako sam i umro. Sada su me postavili ovdje visoko, pa mogu da vidim svu nevolju mojega grada. Ako mi srce jeste od olova, ja ne mogu da ne plačem. Daleko odavde, u jednoj maloj uzanoj ulici, stoji sirotinska kuća. Jedan od njezinih prozora je otvoren, pa vidim švelju kako sjedi kod stola. Lice joj je mršavo i ispijeno od rada, a ima hrapave crvene ruke izbodene iglom. Veze ljiljane na svilenoj haljini, koju će nositi najljepša dvorska dama na prvom idućem plesu. U jednom kutu sobice, u postelji leži njen mali sinčić, bolestan. Trese ga groznica i on moli naranču. Majka mu ne može dati ništa osim vode iz rijeke i zato on plače. Ptico, mala ptico, hoćeš li joj ponijeti rubin sa korica mojega mača? Meni su noge pričvrštjene na stupu pa se ne mogu maknuti.
1: Mene očekuju u Egiptu. Moji drugovi lete uz Nil široku rijeku i zabavljaju se velikim lotosovim cvjetovima. Skoro će poći spavati u grob velikog kralja. On je umotan u žuto platno i balzamiran mirodijama. O vratu mu visi ogrlica od blijedo-zelenog nefrita, a ruke su mu kao osušeno lišće.
2: Ptico, mala ptico, zar nećeš ovu jednu noć ostati kod mene i biti moj poslanik? Dječak je tako žedan, a majka je tako tužna.
1: Čini mi se da mi baš nije do dječaka. Kada sam ljeto stanovao kraj rijeke, uvijek su za mnom bacali kamenje. Da kako da me nikada nisu pogodili, jer mi, laste, letimo i previše dobro. A osim toga, ja potičem od jedne obitelji koja je glasovita po svojoj brzini. A gdje je to ipak bio znak da dječaci uopće nisu pristojni. Tu je vrlo studeno. No, ja ću ipak ostati još ovu noć kod tebe i biti ću tvoj poslanik.
2: Hvala ti, mala ptico.
0: I lastić izbode iz prinčeva mača veliki rubin i poleti s njim preko gradskih krovova, noseći ga u kljunu. Proletio je s njim pored tornja katedrale, na kojoj su zvona izbijala kasne noćne sate.

kakva je ovo ptica koja kreće na put u južne kraje

0: zvijezde i kako je divna moć ljubavi.
1: Nadam se da će moja plesna haljina biti gotova na vrijeme. Dala sam izvesti Ljiljane na njoj, ali ove su švelje tako lijene.
2: Za kratko vrijeme Lastić stiže do siromašne kuće i pogleda unutra.
3: Majko, je li tako rado naranđu? Samo jednu.
1: Kupit ću ti. Kupit ću ti sutra kada završim vezenje ove haljine i kada dobijem novaca. Spavaj. Spavaj sada.
3: Spavat ću, majko. Ali ja bih ipak jednu naranđu. Sanjat ću o naranđama. Majko, sanjat ću o njima.
4: Zaspao je, a čini mi se da moja majka zaspala od umora. Ostavit ću ovaj rubi na stolu pokraj, evo ovdje, pored naprsnjaka. Tako, dječak je sav u znoju. Zalepršat ću krilima oko njegova lica i ohladiti mu čelo. Kako mi je svježe, čini mi se da mi je bolje.
2: Lastić je već letio natrag do sretnog princa. Žurio je da mu pripovijeda što je učinio.
5: Hej, stigao sam! Čudnovato je to. Odjedno mi je postalo sasvim toplo, iako je tako studeno.
6: To je od dobrog djela.
5: Ništa te ne razumijem. Ali sve jedno, ti si mi neki čudan princ. Jako neobično govoriš. Razmislit ću još malo o svemu. A sada laku noć.
7: Razmišljanje mi uvijek čini pospanim.
2: Kada je svanuo dan, Lastić je odletio na rijeku da se okupa. Svi su vrlo začuđeno gledali u zaostalu Lastu, jer u to godišnje doba Laste su zaista predstavljale veliku rijetkost. Čak je jedan profesor nauke o pticama za gradske novine napisao dugačak članak u kojemu je bilo mnogo mudrih riječi.
5: Hej, prinče! Noćas ću Egipat. Imaš li kakvih poruka za Egipat? Još malo i ja ću krenuti na put.
0: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
5: Mene čekaju u Egiptu. Sutra će moji drugovi poletiti prema jednom rukavcu velike rijeke. Tamo pod muljem leži nilski konj, a na velikom prijestolju od granita sjedi bog Memnon. Cijelu noć gleda prema zvijezdama, a kada sine zvijezda Danica, istisne dugačak krik radosti i onda je opet tih. Opodne dolaze žuti lavovi na rijeku da piju vodu.
0: Ptico, mala ptico, daleko odavde preko grada vidim u jednoj potkrovnici mladog čovjeka. Naslonio se na stol prekriven papirima. Kosa mu je smeđa, usne su mu crvene kao cvijet, a ima velike i sanjarske oči. Pokušava da završi pisanje jedne priče, ali ne može od hladnoće. Nema vatre u peći, a od gladi je sasvim iscrpljen.
5: Ti si mi neki neobični princ. Ostaću još jednu noć kod tebe. Hoćeš li da i njemu ponesem rubin?

0: Nemam više ni jednog rubina. Samo su mi još ostale moje oči. One su napravljene od rijetkih safira što su ih ljudi donijeli iz daleke Indije prije 1000 godina. Izvadi jedno i ponesi ga mladiću. On će ga prodati i nabaviti sebi hrane i vatre i dovršit će pisanje priče.
1: Dragi kraljeviću, ja ti to ne mogu učiniti.
0: Učini kako te molim. Tako ću misliti da sam zaista sretan princ.
2: I tako je Lastić izbo princu oko i poletio s njim do mladićeve potkrovnice. Mladić je zakopao glavu u ruke i zato nije čuo lepršanje ptice. A kad je digao glavu, najljepši safir ležao je na razbacanim papirima na stolu. Počinju da me cijene, pomislio je mladić. Jako se obradovao, jer je sada mogao kupiti drva, mogao je u toploj sobi završiti pisanje svoje priče. Sljedećeg dana spustio se Lastić do luke. Sjeo je na jarbol najvećeg broda i gledao mornare kako se spremaju za plovidbu. Kada se zasitio gledanja, Lastić se uputio sretnom princu da se oprosti od njega.
3: Ja putujem u Egipat! Došao sam da ti kažem zbogom!
0: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
3: Na zelene palme. Moji prijatelji grade gnjezda na piramidama. Dragi prinče, ja te moram ostaviti, ali ja te nikada neću zaboraviti. A prvog ću ti proljeća donijeti 2 lipa dragulja za one koje si dao.
0: Tamo dolje na trgu stoji jedna mala djevojčica. Kutije šibica koje prodaje pale su joj u mlaku koju je napravila kiša. Otac će je tući ako mu ne donese novaca. Zato ona plače. Izvadi mi i drugo oko i odnesi ga njoj, pa je otac neće tući.
3: Ostaću još jednu noć kod tebe, ali ne mogu da ti izbodim i drugo oko. Ti bi onda bio potpuno slijep.
0: Mala ptico, učini kako ti velim.
2: Lastić je izbo princu i drugo oko i poletio noseći safir. Letio je nad glavom djevojčice i spustio joj dragulju ruke. Ona se obradovala lijepom staklu i potrčala je zadovoljna kući da pokaže ocu što je našla. Na to se ptić vrati k princu.
3: Sada si slijep i sada ću ja uvijek ostati kod tebe.
0: Ne, ne mala ptico, ti moraš u Egipat.
3: Ja ću uvijek ostati uz tebe. A sada ću malo razmišljati što ćemo pričati. Vidiš, mene razmišljanje uvijek čini pospanim.
4: Zato ćemo malo spavati.
2: Sljedećeg dana Lastić je sjeo princu na rame i pričao mu najneobičnije priče o svemu što je vidio u stranim zemljama. Pričao mu je o velikoj rijeci Nilu, o svindi koja je stara koliko i svijet, o trgovcima koji polagano idu pokraj svojih deva, o patuljcima koji na velikim lotosovim listovima jedre preko beskrajnog jezera. A onda, kada se počeo spuštati mrak i puhati ledeni vjetar, princ je rekao Lastiću:
0: Ja sam čitav pokriven finim listićima zlata. Ti mi ga moraš skinuti list po list i podijeliti ga siromasima. Ljudi uvijek drže da ih zlato može usrećiti.
2: I list po list finoga zlata skidao mu je ptić, dok nije sretni princ izgledao posve mrk i siv. Onda je pao snijeg, a poslije snijega došla je oštra studena.

Rano ujutro sljedećeg dana prolazio je gradonačelnik sa gradskim vijećnicima preko trga. Pogled im je pao na kip sretnoga princa. Rubin više nije bio na njegovu maču. Očiju nije imao, a nije više bio ni pozlačen. Kako je po njihovom mišljenju, ljepotu činila isključivo samo raskoš kojom je prije bio urešen kip sretnoga princa. Zaključili su da više nije ništa bolji od bilo kojeg prosjaka. Složili su se da treba skinuti sretnoga princa sa njegova postolja, rastaliti ga u talioničkoj peći i od dobivene kovine na istom mjestu podići novi kip. Bili su se jako posvadili prije nego su donijeli odluku da taj novi kip mora biti kip gradonačelnika. Gradski pisari zabilježili su taj prijedlog u svoje bilježnice. Kada su radnici ispuštali kovinu iz peći, iznenadili su se što olovno srce nikako nije htjelo da se rastali. Pošto nisu znali što bi s njim, bacili su ga na smetlište, na kojemu je već ležala, čudne li slučajnosti, mrtva lasta. Niko tada nije znao da će mali lastić i sretni princ uvijek živjeti u dječjim srcima radi svojih dobrih dijela. Zato ih ni ja nisam zaboravio. Iako je to, sada nikako ne mogu da se sjetim kako se zvao taj grad, grad naše priče. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime.

0: program Radio Gračanice.
1: Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaju jače nego obično, a mali lampioni krijesnice pale svoje svjetiljke po gramovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a Vjeverica veliki bubnjar.

0: Čitavu godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, odabiru nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim krilima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža oblači svoje nježno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavoke potočnice nose modre haljinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno pokazuje svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visi baba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu s raskošnim orhidejama. Mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Bljedi lopoč sa sredine jezera dozivlje svoju ljubimicu, hladnu i čudesnu peruniku. Tako je bilo i ove godine. Sve je obuzelo veliko uzbuđenje. Svaki cvjetak bio je radostan. Sunce je sjalo. Nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. Samo je u seoskom jarku plakao bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji, u kojoj nikako nije mogao doći na ples.
1: Oh, svi se raduju, a ja sam tužan. Haljina mi je izgažena. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. Vrtlari me ne vole i čupaju. Ljudi gaze moje odijelo i govore, to je maslačak, obični dosadni korov. Oh, kako sam nesretan i osamljen.
2: Moja se haljina već kroji za veliku plesnu svečanost. Naredit ću mjesecu da mi pošalje najljepše srebro. Zapovjedit ću vrtnom patuljku da pripremi najopojniji miris. Naložit ću vjetru da miruje. I svi će oni izvršiti moje zapovjedi, jer ja sam ruža, kraljica cvijeća.
3: Jesi li završila svoj hvalospjev, ružo ružičasta, koja ipak bode štranja?
2: Gle, mak.
3: U mom žitnom polju najljepši sam ja, crveni mak. Svi to priznaju, čak i vjetar, stari obješenjak koji bi rado odnio moje latice.
4: Oprostite, dragi prijatelji, ali najljepši cvijet sam ipak ja, visi baba. Pjesnici su o meni napisali bezbroj pjesama, slave me kao prvog vjesnika proljeća i spominju moju bijelinu i otmjeno držanje.
5: Ovdje sam i ja, tulipan, visok, vitak, uspravan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan. Najljepši je tulipan. Slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
6: Pripremajte se za ples. Pripremajte se za ples, ljepotice i ljepotani. Svojim ću krilima kao šarenim lepezama rashlađivati umorne plesače. Krojite šarene haljine, nježne ukrase i čudesne kape. Evo, na svojim krilima nosim uzorke iz dalekih krajeva, iz modnih salona najboljih i najmaštovitijih krojača. Neka sutrašnji ples bude najljepši od svih plesova.
1: I tako, svi će na ples, samo ću ja ostati da čamim u jarku. Nitko me ne primjećuje zbog moje ružnoće. Oh, kad bi barem mogao zaviriti na sutrašnji ples. Nisam baš veseljak,

bijele suze lijem, osamljen i ružan, kako da se smijem?

0: Valja protjerati tugu iz ovog vrta. Valja uništiti taštinu. Zašto plačeš, mali maslačku?
1: Zato što sam ružan. Zato jer ne mogu sutra na ples cvijeća. Zato što me nitko ne voli. Zato što nemam prijatelja.
0: Zašto pretjeruješ u tuzi? Ne valja očajavati prije vremena. Plačeš, a nisi ništa pokušao.
1: Pa što da radim, mudri suncokrete?
0: Pozovi stanovnike vrta u pomoć. Nemoj sumnjati u njihovu dobrotu. Evo, kraj tebe su okretni vrabac Sivokap, umjetnik Zrikavac i radoznali žabac. Možda bi ti oni mogli pomoći.
2: Živ, mi sam kriv što sam živ. Pomalo sam zbunjen siv, ali ako me netko treba, tu sam. Živ.
3: Umjetnik sam na gitari. Zri. Volim samo lijepe stvari. Moje srce nikad ne stari. Zri.
4: Evo i mene. Najzelenijeg i najspretnijeg žabca. Rek. U čitavoj zelenbari, a to je najveća bara na svijetu, nema ljepšeg i spretnijeg stvorenja. Rek.
2: Smiješno i umišljeno kriketalo. Živ, nisam kri, što sam si.
0: Molim za ozbiljnost. Molim za plemenitost. Stvar je vrlo važna. Sutra se održava veliki ples cvijeća i svi će doći. Ruža, otmjena, lijepa i umišljena. Tulipan u raskošnom odijelu, ljubičica nježna u ljubičastom, a visi baba u bijelom ruhu. Doći će i zumbul koji miriše upravo pretjerano.
4: Rek, pa što onda? Moj kostim je ipak najljepši i najoriginalniji. Nitko nije zelen kao ja, nitko nije spretan kao ja.
2: Živ, nisam zelen, nego si umišljeno kriketalo. Hoćeš li već jednom ušutjeti?
0: Molim za ozbiljnost, molim za pažljivost. Ukratko, svi će doći osim našeg malog maslačka.
3: Zri, doći će svi. A zašto nećeš i ti?
1: Ja ne mogu doći na ples. Haljina mi je izgažena i stara. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice ni ponosno držanje tulipana. A tako bi želio prisustvovati plesu.
0: Dakle, valja pomoći malom maslačku.
1: Ljudi govore da sam običan, nepotreban korov. Izgazili su moju jedinu haljinicu.
3: Zri, svi ne misle tako, zri. Mi ti želimo pomoći, zar ne?
2: Živ, mi svi.
4: Rek. Pusto blebetanje. Kako ćete mu pomoći? Trebalo bi mu sašiti novu haljinu i to prekrasnu plesnu haljinu. A tko od vas zna šivati?
2: Živ, nisam ti, što sam si. Ima ih koji znaju, na primjer, pauk. Pustinjak koji živi tu odmah, pokraj nas u jarku. Živ.
0: Sivokape, to je upravo sjajna misao. Pauk pustinjak, kako se nisam odmah na njega sjetio.
4: Pauk pustinjak, tako nešto može kazati samo glupi vrabac. Svi znaju da je pauk pustinjak najmrzovoljniji od svih mrzovoljnih životinja.
2: Dakle, mrzovoljniji i od tebe, kriketalo. Živ, baš sam kriv, što sam siv.
4: Ne prekidaj. Prvljavo, ulično zavjetalo. Dakle, kao što sam rekao, pauk pustinjak je dosadan, mrk i otresit. Nikad ga niko nije čuo da s nekim razgovara. On živi potpuno osamljeno, u svom jarku i meni prgotima mušice.
3: A tu smo. Zri. Nemojte biti zlopamtilo, poštovani žabče. Možda pauk pustinjak ipak ima neku čarobnu, tajanstvenu moć. Zri.
2: Živ. Pa ipak ima nešto u tome što kaže kriketalo. Nikada u životu nisam razgovarao s paukom pustinjakom, a to je zaista čudo. Ja neme vrlo lako zapodivam razgovore.
4: Radije priznaj da voliš brbljati.
2: Živ, uprilokala i ti.
0: Molim za ozbiljnost. Ja ću razgovarati s paukom pustinjakom. Bilo kako bilo, on zna presti i možda

0: Ne volim da me se ometa u mom miru. Živim za sebe i ništa me ne zanima osim moje mreže.
1: To ne vjerujem, pauče pustinjače. I vi ste dobri, ali možda opori. Uvjeren sam da u vama ima mnogo plemenitosti, samo je pomno krijete.
0: Ali ja želim mir, suncokrete.
1: A zašto ne biste učinili jedno dobro djelo? Zašto ne biste obradovali malog maslačka?
0: A tko je uopće taj maslačak? Potpuno nevažan korovi seoskog jarka. Tko mari za njega? Zašto bi on uopće morao ići na ples?
1: Pauče pustinjače, uvjeren sam da se iza vaše grubosti krije plemenitost. Maslačak nije nevažan. On je moj prijatelj, a mogao bi biti i vaš.
0: Meni ne treba prijatelja.
1: Život bez prijatelja je tužan. Napustit ćete ovaj svijet sa saznanjem da niste nikog obradovali, da vas nitko nije volio.
0: Pa što mi savjetujete? Pričate ljepše od trstike i umiljatije od lahora.
1: Satkajte maslačku divnu plesnu haljinu, prozračnu i nježnu poput vilinog daška, najljepšu od svih plesnih haljina koje su ikad postojale.
0: Ali ja to ne znam. Čitav život plete mreže i hvata mušice.
1: Budite sigurni da možete, pauče pustinjače. Važno je da to zaista želite.
0: Ali potrebno mi je svjetlo. Noćas nema zvijezda, ni mjeseca, a ja ne mogu raditi bez svjetla. Osim toga, potreban mi je mir. A brbljavi stanovnici vrta samo bi mi danju smetali.
1: Zaista nije moglo biti sretnijeg susreta od našeg. Ja po čitav dan gledam u sunce i žedno upijam njegove tople zrake. Možda me zbog toga neki smatraju umišljenim. Ali sada ću otvoriti svoju sunčanu zalihu. Evo, jedan, dva...

0: Dobro, onda ću pokušati. Vi, suncokrete, imate veliku moć uvjeravanja. A i dosadila mi je ova samoća. Teško je ipak živjeti bez prijatelja. Isplešću najljepšu mrežu svog života. Ako već radim, onda želim da bude savršena.
1: I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć. A ujutro je haljina bila gotova. I on je pokloni malom maslačku koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio sve svoje žute cvjetove.
2: Dobar dan.
3: Dobar i veseo dan. Pripremajte se za ples. Doći će bijeli jasmin i zagonetna perunika. Doći će lopoč sa sredine jezera. Doći će ruža, kraljica cvijeća u svojoj najljepšoj plesnoj haljini. Ne zaboravite, danas je ples. Evo, već stiže tulipan, visok, vitak, uspravan.
4: Da, ovdje sam i ja. Tulipan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan.

0: raskošan, slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
1: Došao je i najljepši poljski cvijet, žarko crveni mak. Dobrodošao crveni maku, ti si pravi predstavnik žitnih polja i zelenih lugova. Tvoja je ljepota sjajna i upadljiva.
2: Da, ali strahujem za svoje latice. Bojim se da će mi ih vjetar oteti još prije završetka plesne svečanosti.
1: Evo bijele visibabe, vjesnika proljeća. Njena je haljinica bijela, obrubljena nježnim zelenilom. Pozdravljamo te, ljupka visibabo.
3: Zahvaljujem ti, leptiru. Pozdravljam sve pjesnike, ljubitelje proljetnih šetnji, prijatelje prirode. Neka ovaj dan i ovu noć ispuni radost.
1: A sada, pažnja, dolazi ruža, kraljica cvijeća. Zar u prirodi postoji nešto ljepše od nje?
4: Obrazi su mi ružičasti, latice poput daška, miris omamljujući. Među lijepima ja sam najljepša. Među raskošnima ja sam najraskošnija.
1: Neka započne ples, neka započne ples.

0: Birajmo najljepši cvijet večeri. Da li je to crveni mak sa svojim zagasitim laticama? Ili je to tulipan, otmjen, visok, uspravan? Možda je to visi baba u bijeloj odjeći kojom najavljuje odlazak zime i dolazak proljeća. Ili je to ruža, raskošna i sjajna, naučena na šapat udivljenja? Ali gle, tko je ovo? Neki novi, prekrasni cvijet. Haljinu takvog kroja još nisam vidio. Odakle dolazite, čudesni stranče?
1: Ne znam, nisam što bih vam odgovorio. Zadesila me velika sreća, najveća u mom kratkom životu.
0: Pričajte nam, dragi prijatelju.
1: Zapravo, sve je obavijeno nekom tajnom. Još jučer na večer bio sam tužan i nesretan. Noću sam usnio čudan san. Ugledao sam na velikoj livadi srebrnastog pauka pustinjaka kako nešto bez prestanka plete. Kada sam se ujutro probudio, našao sam pored svog uzglavlja ovu prekrasnu plesnu haljinicu.
0: O, ta je haljina remek djelo starog pauka pustinjaka. Iza njegovog mračnog izgleda krije se plemenitost. A sada, dragi maslačku, priključite se našem plesu. Plešite i budite veseli.

Maslačak je plesao sa svima i bio je sretan. Glazba je te noći bila krasna. Životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu, pa i posve mala djeca u kolijevkama prestala su plakati. Maslačak je bio radostan. Dozivao je leptire i razgovarao s bumbarima. On je kao jasmin i perunika hvatao blijede mjesečeve zrake koje su se prosipale na prostranu poljanu i na cvijeće, prekrasno u ovoj nezaboravnoj noći.

sutradan je sve bilo kao i obično. Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Kad neki nestašni dječak puhne u njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se rasprši daleko na sve strane. Idućeg proljeća na toj poljani niklo desetak novih malih maslačaka. I od onda svake godine uoči cvjetnog plesa svi maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu.

djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radiotalasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Evo, snimam.

2004. godine Majasar nastupa kao prateći vokal Dinu, koji Bosnu i Hercegovinu predstavlja na Euroviziji u Istanbulu. Nekoliko godina bila je član ansambla Dine Merlina.

solistica Maja Sar skreće pažnju publike u Bosni i Hercegovini. 2010. godine objavljuje svoj veoma uspješno singl Baladu Nespretno, sa kojom se profilira u najbolje ženske vokale mlađe generacije u regiji.

0: inicijativu nastaje i pjesma Moj život, moja pjesma, kojom se zajedno sa svojim kolegicama iz regije uključuje u borbu protiv raka maternice. Uz Maju Sar pjevaju Nina Badrić iz Hrvatske, Karolina Gočeva iz Makedonije i Aleksandra Radović iz Srbije. Ova pjesma donosi joj nagradu Internacionalne lige humanista.
1: Ne

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Ove sedmice obilježili smo veliki muslimanski praznik, Hadži Bajram ili Kurban Bajram. Neki to kažu i putovanje koje mijenja sudbinu kada govorimo o hadžu. U nastavku donosimo sve ono što niste znali o hadžu, a govorimo o Amer Efendija Elezi. Hadž kao obavezan. Kada i za koga hadž postaje obavezan i zašto ga ne treba odlagati? Vrijednost hadža. Kako iskreno obavljen hadž briše grijehe i koja je nagrada kod uzvišenog Allaha? Duhovna priprema. Važnost nijeta, halal i metka i iskrenog pokajanja prije polaska na put. Doživljaj svetih mjesta. Opis prvog pogleda na Kabu, boravak u Medini i značaj Arefata. Praktični savjeti kako se nositi sa iskušenjima tokom putovanja i važnost sabura. O svemu opširnije u nastavku. Poslušajmo.
3: A'udhu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Hvala i slava pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Allaha obožavamo i samo od njega pomoć i uputu molimo. Neka salavat i selam na najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njega i njegovu porodicu, njegove ashabi, sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Svjedočim, izjavljam da nema drugog Boga osim Allaha jedinoga i svjedočim, izjavljam da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i Allahov rob. Ono koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može s pravog puta skrenuti, a ono koga Allah ostavi u zabludu, njemu nema upućivača. I zaista najbolji govor od svih govora je Allahov govor, a najbolja uputa, uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari jesu novine u vjeri, jer svaka novina vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, do nas Allah vatre sačuva. Draga moja braćo i sestre, selamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Na početku Allaha tebareke ve teala molimo da pomogne našoj braći u Palestini. Molimo Allaha da im olakša njihovo stanje. Molimo gospodara svih svjetova da im olakša njihovo stanje. Uz izan i dozvolu gospodara svih svjetova večeras ćemo inšallah teala da govorimo o hadžu, o propisima hadža, o obavezama hadža i o stvarima koje su vezane za sam hadž na način da pokušamo da budemo sebe, da nekom stavimo u glavi da razmišlja o tome da obaviti hađ nije uslov da ostariš, nego je obaviti hađ obaveza u momentu kada ispuniš sve uslove, tvoja je obaveza da odeš na hađ i da obaviš hađ. Ibn Omar radijallahu an prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: onaj ko ima uslove za hađ, pazite draga moja braćo i sestre, onaj ko ima uslove za hađ, a hađ ne obavi, ako preseli, neka preseli Allahom kao hrišćanin ili kao židov, kako god on hoće. Znači, odreći se poslanik sallallahu alejhi ve sellem takvih, ako imaš uslove, Allah ti podao, a ti ne razmišljaš o tome. Čovjek treba da napravi plan za svoj život i da sebi stavi prioritete. A prioritet svakog muslimana je da pokuša da nađe način kako da se približi gospodaru svih svjetova. I da na taj način, kad se približiš Allahu tebareke ve teala, da Allah bude taj koji je u tvom društvu, u svakoj situaciji, i Allah Đelešanu će biti tvoj zaštitnik, ima da se kloniš i sačuvaš od svega onoga što Allah tebareke ve teala ne voli. Zato, prvi savjet moj svima jeste taj da musliman je obavezan da razmišlja o tome da u momentu kada ispuni uslove treba da ode na hađi, da bude do Jufur Rahman, da bude gost gospodara svih svjetova. I da se ta stvar ne odgađa za kasnije, jer niko od nas nema nikakav ugovor sa Allahom da će da proživi te godine koliko on planira i posle toga da ode Allahu na hađi.

0: Bosni i Hercegovine ponijela časno, oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice, nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna.
1: U kulturno-mitičkom dijelu nastupio je glumac Adem Smailhodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i nama. Nakon toga učenici dramske sekcije Mešovite srednje škole Gračanica izveli su predstavu Borba nakon borbe pod mentorstvom profesorice Azre Kovnić.
2: Sve ove jeseni noste sjećanja i ova magla što te od mene skriva, godine lijevo desno manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja,

0: dan Bajrama ove godine bio je u srijedu 27. maja. A kao i svake godine, Medžlis islamske zajednice Gračanica nudio je vjernicima mogućnost kupovine kurbana. Za sve osobe koje nisu mogle kurban nabaviti i zbrinuti, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ponudila je mogućnost nabavke kurbana svojim medžlisima. Na području Medžlisa islamske zajednice Gračanica kurban je koštao 600 konvertibilnih maraka. Ovu tematiku pojasnio je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
1: Najkraćim crtama kazao jeste da pokažemo svoju svijest i odgovornost i da tražimo, da kažemo načina kako da se podučimo propisima kurbana i kupovine kurbana, kako bi ne do Allah Dželšanu da ne dođemo u situaciju da smo nešto učinili pogrešno, a učinili smo to iz najbolje namjere da učinimo ibadet klanja kurbana. Islam

0: vazduh.
1: Drugi dan Bajrama, gradski park u Gračanici pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom. Održana je prva izložba fotografija fotografkinje Emine Bukvić. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prva samostalna izložba naše sugrađanke fotografkinje Emine Bukvić održana je u Centralnom parku u okviru manifestacije Dani Gračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: U ime grada Gračanice i sve lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koje vjerujte mi, kao ono objavi na svom profilu i evo se ovdje, onako dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanici. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što mi drate se kaže, da je čak morate dobro vidjeti i zamisliti se je koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam onaj Emina na svem ovome i evo večerašnja izložba koja je pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi nam svema, ali prihod ide u udruženju Dragana Kulture. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
1: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
3: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna. Izložbom i odzivom ljudi nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin. Vjerujem da će u narednim danima malo da se utisci slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
1: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen udruženju građana Futura.
4: Kad

0: Gračanici su u petak svečano otvorene 16. sportske igre mladih u Gračanici. Izvještava Kenan Mehić.
1: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
2: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke, ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
1: Udruženje Fair Play.

0: Sportski duh, mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše i prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
1: Hasan Kikić, Malešići, o, pa se, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A jel ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
0: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
2: Sedmica.
3: Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Sedmica na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Žabić-Nurić.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: magazin.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol, a u narednim minutama govorimo o najznačajnijim muzičkim događajima i vijestima koje su obilježile sedmicu koja je iza nas. Bosansko-hercegovački pjevač, naš Gračanlija Amel Ćurić, objavio je novu pjesmu pod nazivom Osjećaj ovaj. Inspirisan u plasmanom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Muziku, tekst i aranžman potpisuju Nino Mujagić i Amel Ćurić, dok je spot sniman na Bjelašnici. Ćurić je tokom promocije kazao da već ima pripremljen album, ali je njegovo objavljivanje privremeno odgodio kako bi se posvetio pjesmi za reprezentaciju. Istakao je da želi da Osjećaj ovaj preraste u univerzalnu sportsku himnu, ne samo fudbalske, nego svih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, nakon dužeg perioda, ponovo se pojavila euforija koja je podsjetila na emociju pjesme Što nas ima mašala, a zbog čega je nastala ideja za novu pjesmu, koja bi mogla povezati ljude i probuditi patriotski osjećaj. Ćurić je dodao da spot donosi emotivnu priču, a u njegovoj realizaciji učestvovao je i Tarik Hodžić. U spotu se pojavljuje i Ćurićev sin Kan, dok je projekat podržalo Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajeva.

izmijenjen, pa tako možemo čuti stihove Ćevap je sa lukom, a burek je bez sira, a I am from Bosnia sada svugdje svira, ili Igraj Bosno kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside.

Nakon 14 godina od objave bezvremenske obrade sevdalinke Crven Fesić, popularni sevdah sastav Divanhana publici je predstavio novu savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera. Divanhana je još 2014. godine u vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom Zvijezda tjera mjeseca. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sevdalinku. Možda ne raspolažemo bogatstvom brojnih kulturnih institucija i sistema, ali ono što Bosna i Hercegovina nepogrešivo ima jeste kultura zajedništva i iskrene podrške sportskim uspjesima. Još 2014. godine, kroz najveću svjetsku sportsku pozornicu, svjetsko prvenstvo u nogometu, uspjeli smo svijetu predstaviti i duh sevdalinke. Tom prilikom smo sa Zmajevima uradili video spot za pjesmu Zvijezda tjera mjeseca. Danas, 12 godina kasnije, taj put nastavljamo još posvećenije i promišljenije, posebno imajući u vidu činjenicu da je sevdalinka odnedavno postala dijelom UNESCO-ve kulturne baštine, izjavila je Selma Droce, vokalistica Divanhane. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi i savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog ADM zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih najpoznatijih pjesama, a koji će publici biti predstavljen tokom ljeta kroz novo muzičko izdanje.

0: pevajte, naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Senidah je prije nekoliko dana objavila novu pjesmu i prateći spot, a pjesma se zove Amina. Nalazi se na njenom novom albumu pod nazivom U meni je sunce. Spot je dostupan na YouTube-u i privukao je veliku pažnju publike širom regiona. Pjesma ima prepoznatljiv Senidahin spoj modernog trapa, melanholije i orientalnog prizvuka, dok je vizuelno spot urađen vrlo filmski i autentično u njenom prepoznatljivom stilu.

0: Moj komšija Elvis naziv je dokumentarnog filma autora Gorana Gonza Lukića, koji donosi emotivnu i neobičnu priču o Dušku Mandiću, poznatom kao sarajevski Elvis Presley. Od njegovih skromnih početaka u Bosni i Hercegovini pa do velikog međunarodnog uspjeha u Las Vegasu, gdje je pobjedio na takmičenju Elvisovih dvojnika među više od 200 učesnika, film kroz Duškove uspone i padove osvjetljava temu strasti, preživljavanja i nesvakidašnje borbe jednog umjetnika da se izbori za svoje mjesto u svijetu, ostavljajući gledaoce inspirisane i dirnute njegovom nepokolebljivom ljubavlju prema muzici. Sredinom maja film je imao prikazivanje u Meeting Pointu, ali samo za odabrani krug ljudi. Kako je Goran Gonzo Lukić rekao u razgovoru za sarajevske portale, prava bosansko-hercegovačka premijera bi trebala da se održi na Sarajevo Film Festivalu i upravo iz tog razloga, štiteći organizatora, mi nećemo raditi nikakvu zvaničnu premijeru prije. To ne znači da film ne ide po drugim festivalima. On je već bio u Londonu, na Floridi, u Podgorici. Nedavno smo selektovani za festival južnoevropskog filma koji se održava u tri grada, Parizu, Berlinu i Vašingtonu. Film živi neki svoj festivalski život. Mi smo poslali prijavu na više od 80 festivala. Neka bude pola od toga, ja ću biti presretan, rekao je Lukić za sarajevske portale.
1: Dusko Mandić and his brother Dan perform classics of music history.
2: Od A do Z Elvis Presley.
3: Čuti Elvis Presley, ovo ono. Međutim, on se nije obazirao na to.
4: Ali on je bio prava, kako bi rekao, oživljeni Elvis Presley.
5: Apsolutno, znači, fura svoj film.
6: Neobičan, čudan, svoj.
7: If Elvis Presley was still alive, that would probably be how he would look.
8: I dobar izvođač, i dobar imitator, ali ovo je show business.
9: Duško je unikat BiH.

0: Nijedan pjevač iz BiH nikad nije pjevao u Vegasu mjesec dana. Znači, on je išao baš stopama Frank Sinatra, Elvis Presley, slični.
1: Vrhunski izvođač. Što su na kraju Amerikanci prepoznali?
2: I ovaj, dobio sam 10.000 dolara, najveću napojnicu u mom životu.
3: Ovo, i on je ulažeći u studio vidio za stolom kako sjedi Ringo Starr, bubnjar Beatlesa, što je zanimljiv susret.
2: Ali, nažalost, potrofio sam te pare.
4: Kockajući one, u stvari, volio one aparate, one mislije, hajde, evo, samo sipaju, samo čekaju Duška kad će doza uzme.
2: Znate, grune od zada u glavu i to će biti za tebe lijek. Ali avaj, koga ću naći?
5: I ona njegova fotka iznad Sarajeva gore sa uzignutim rukama, sa gitarom, to postane nešto no legendarno, ona iz Sarajevskija fotka, neki taj sarajevski duh koji je postojao prije rata, koji je neobjašnjen mnogim ljudima.
3: Jer Sarajevo je, to mnogi neće da priznaju, jedno od najbitnijih duhovnih čvorišta na zemaljskoj kugli.
4: Normalno da je bilo curica, on je bio stvarno zgodan.
1: Imao je tu neku erotsku energiju, ako su djevojke masovno išle prema Elvisu.
2: Bogadavca iz New Hampshire-a htjela je da ja njoj budem muž.
3: Meni nije čudno to što on nije sklopio brak.
2: Ma, ljubav se može kupiti, ali da ti izađe na nos.
5: Bio je van vremena ovog nekog lokalnog.
6: Certainly, Duško had his own journey, his unique journey.
7: Ja sam zaista privilegovana i sretna da sam mogla to doživjeti i to vidjeti i na kraju krajeva dati mu aplauz koji je itekako zasluživa.
6: Simply because he was living and being who he was Duško. An easy friend of mine. And there'll never be another one.
8: Bosansko-hercegovački reperi Jala Brati i Buba Koreli objavili su novi album koji nosi naziv Godzilla. Album nosi 10 novih pjesama, među kojima su i dva ranije objavljena singla Ajkula i Topovska, koje su snimili pojedinačno. Na svim ostalim su sudjelovali zajedno, a album donosi i duet sa Rastom. Kako znaju zapaliti ljeto, to je čudo. Ovo ide na repeat. Sretan početak ljeta uz Džalu i Bubu. Ljeto zvanično počelo, već su neki od komentara fanova. Paralelno sa izlaskom albuma, dvojac nastavlja i svoju evropsku turneju Goat Tour, u sklopu koje su nedavno održali dva koncerta u Zagrebu. Njihov evropski pohod sada se nastavlja koncertom u Ohridu 31. jula, nakon čega slijede Osijek, Helsingborg i Beč. A upravo će publika na Go Touru imati priliku da među prvima uživo čuje nove pjesme. Datum koncerta u Sarajevu tek treba biti objavljen.

2004. godine Majesar nastupa kao prateći vokal Dinu, koji je Bosnu i Hercegovinu predstavlja na Euroviziji u Istanbulu. Nekoliko godina bila je član ansambla Dine Merlina.

Maja Star skreće pažnju publike u Bosni i Hercegovini. 2010. godine objavljuje svoj veoma uspješno singl baladu Nespretno, sa kojom se profilira u najbolje ženske vokale mlađe generacije u regiji.

inicijativu nastaje i pjesma Moj život, moja pjesma, kojom se zajedno sa svojim kolegicama iz regije uključuju u borbu protiv raka maternice. Uz Maju Sar pjevaju Nina Badrić iz Hrvatske, Karolina Gočeva iz Makedonije i Aleksandra Radović iz Srbije. Ova pjesma donosi joj nagradu Internacionalne lige humanista. Ne do...

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propaganda.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
3: Radio Cast. Uređuje vodi Kenan Mejić.
4: Dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. Govorimo o digitalnoj pismenosti, kako prepoznati lažne vijesti i manipulacije na internetu. U savremenom digitalnom dobu informacija je postala valuta, dostupna svima, ali često nepouzdana. Nikada nije bilo lakše dijeliti mišljenje, tekstove i vijesti, ali upravo ta dostupnost stvorila je plodno tlo za širenje dezinformacija, lažnih vijesti i manipulacija. Digitalna pismenost nije više luksuz, već neophodna vještina 21. vijeka. Slušamo pjesmu. Nakon toga vraćamo se brzo u naš Radio Cast, govorimo šta su lažne vijesti.

Lažne vijesti, fake news, predstavljaju namjerno plasirane neistine koje imaju za cilj da obmanu čitaoca. One se mogu širiti iz političkih, ekonomskih ili čak zabavnih razloga. Ponekad da bi se oblikovalo javno mnijenje, a ponekad jednostavno radi ostvarivanja profita kroz klikove i reklame. Postoje različite vrste lažnih vijesti. To su senzacionalistički naslovi, koriste dramatične ili šokantne naslove da privuku pažnju, iako sadržaj ne odgovara naslovu. Djelimično tačne informacije, to su tekstovi koji sadrže istinite podatke, ali izvučene iz konteksta ili predstavljene na zavaravajući način, te potpune izmišljotine, vijesti bez ikakvog utemeljenja u stvarnosti. E sada, kad smo kazali kakve lažne vijesti postoje, i sami to dobro znate, što svjedočite svakodnevno na društvenim mrežama, zašto ljudi vjeruju lažnim vijestima? Glavno je pitanje. Pokušat ćemo odgovor dati onako kratko koncizno. Ljudski mozak je sklon potvrđivanju sopstvenih uvjerenja. Ako neka vijest potvrđuje ono što već mislimo, vjerovatnije je da ćemo je prihvatiti kao istinu i podijeliti je dalje, bez provjere. Pored toga, algoritmi na društvenim mrežama nas zatvaraju takozvani informacione mjehure, okruženi smo sadržajem koji je u skladu sa našim stavovima, pa se drugačije mišljenje rijetko probija do nas. Kakva je uloga algoritma i društvenih mreža? Algoritmi odlučuju šta vidimo na internetu. Njihov cilj nije da nas informišu, već da nas zadrže što duže na platformi. Zato favorizuju sadržaj koji izaziva snažne emocije, ljutnju, strah, zaprepašćenost, jer takav sadržaj ima veće šanse da se dijeli. Na taj način lažne vijesti često imaju prednost nad istinitim i provjerenim informacijama. Idemo na muzički predah, nakon toga saznaćemo kako prepoznati lažne vijesti.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Vraćamo se našoj temi medijske pismenosti, informacija, dezinformacija, a kako prepoznati lažne vijesti. Digitalna pismenost znači razvijanje sposobnosti da prepoznamo pouzdane izvore, analiziramo sadržaj kritički i ne nasjedamo na manipulacije. U nastavku reći ćemo nekoliko primjera. Prvo i osnovno, provjerite izvor. Da li je portal poznat? Ima li sekciju o nama? Da li ima impresum? Da li je prethodno objavljivao nepouzdane informacije? Provjerite domenu. Da li je državna domena .ba u Bosni i Hercegovini ili je neka domena koju ni sami ne znate čija bi zemlja mogla biti? Pročitajte cijelu vijest, ne samo naslov. Naslovi često mogu biti obmanjujući i često oni i prave javno mnijenje. Pogledajte datum objave. Stare vijesti se često recikliraju kao nove. Provjerite autora, da li je novinar stvarna osoba ili lažni identitet. Uporedite ga sa drugim izvorima. Ako više ozbiljnih medija ne izvještava o tome, moguće je da vijest nije tačna. Koristi alate za provjeru činjenica, na primjer Snopes, Politic Facts, Fact Checks, raskrinkavanje, fake news i sl. Razmislite prije nego podijelite. Da li bi podijelili ovu vijest da te neko pita, da li si 100% siguran u njenu tačnost? Imamo manipulacije slikama i video materijalom. Nove tehnologije poput deepfake-a omogućile su stvaranje uvjerljivih, ali potpuno lažnih video snimaka. Isto važi i za fotografije koje su izvučene iz konteksta, obrađene u Photoshopu ili jednostavno lažno predstavljene. Zato je važno koristiti alate za provjeru autentičnosti kao što su

Google Reverse Image Search, zatim Thin Eye in Width za provjeru videa. Dakle, u vremenu u kojim informacije putuju brže nego ikada, naša odgovornost kao korisnika interneta je da budemo pažljivi, mudri i skeptični. Digitalna pismenost nije samo tehnička vještina, već alat za očuvanje istine, zdravog razuma i demokratskog društva. Svaki put kada podijelimo provjerenu informaciju, a ne laž, činimo svijet malo boljim mjestom. A mi idemo sada na muzički predah.

Vraćamo se našoj temi lažnih vijesti, kako prepoznati, evo nekoliko primjera. Papa podržao Donalda Trumpa, 2016. godina. Šta se dogodilo? Tokom predsjedničke kampanje u Sjedinjenim Državama

Jedna od najviralnijih lažnih vijesti bila je da je Papa Franjo dao podršku Donaldu Trumpu. Vijest je bila potpuno izmišljena, ali se proširila milionima korisnika, doprinoseći dezinformacijama u jednom od najvažnijih političkih trenutaka te godine. Zatim Pizzagate, teorija zavjere. Teorija je tvrdila da poznati političari iz demokratske stranke vode lanac trgovine djecom iz pizzerije u Washingtonu. Vijest je bila potpuno lažna, ali je jedan čovjek provjeravao i otišao s puškom da oslobodi djecu. Nije bilo nikakvog podzemnog zatvora, samo obična pizzerija. Primjer koliko lažne vijesti mogu biti opasne u stvarnom životu. Zatim deep fake video Volodimira Zelenskog. U 2022. pojavio se deep fake video predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u kojem on navodno poziva vojnike da polože oružje. Video je brzo demantovan, ali je pokazao kako tehnologija može biti korištena za stvaranje lažnih izjava koje izgledaju uvjerljivo i naravno mogu imati ogromne posljedice. 5G izaziva koronu. Još jedna velika lažna vijest. Tokom pandemije proširila se teorija da 5G mreža uzrokuje širenje COVID-19. Kao rezultat, u mnogim zemljama ljudi su palili 5G antene, vjerujući da se štiti od virusa. Nema apsolutno nikakvih naučnih dokaza za ovu tvrdnju, ali to nije spriječilo masovnu paniku. Zatim, migranti pale Notre Dame. 2019. godina. Naravno, kada je došlo do požara u katedrali Notre Dame, mnogi desničarski portali i trolovi širili su vijest da su zato odgovorni migranti ili muslimani. Zvanična istraga pokazala je da se radilo o nesrećnom električnom kvaru tokom renoviranja, ali, nažalost, lažne informacije već su nanijele štetu i stvorile veću mržnju. Dakle, ovo su samo primjeri koji pokazuju koliko su lažne vijesti digitalne manipulacije moćno oružje, ne samo u političkom smislu, već i kao faktor destabilizacije i stvaranja panike, mržnje i pogrešnih odluka. A kada govorimo o vijestima, često, drage slušateljke i slušatelji, nailazite na vašim pametnim telefonima, na društvenim mrežama, lažne vijesti, ali naravno i one negativne vijesti koje mogu biti i istina, nažalost. Tako da, ukoliko pročitate jednu negativnu vijest, ona itekako utiče na vašu podsvijest. Da biste to potisnuli iz vašeg mozga, naučnici su pravili dakle istraživanja gdje su utvrdili da je potrebno da pročitate 9 pozitivnih lijepih vijesti da biste potisnuli onu jednu negativnu iz vaše podsvijesti. Tako da, dobro, vodite računa koliko na dan čitate vijesti koje baš i nemaju dobre priče. Idemo na muzički predah.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Vraćamo se dalje našoj temi o medijskoj pismenosti, vijestima i tako dalje. Kako funkcionišu algoritmi društvenih mreža, objasniti kako TikTok, Instagram i YouTube odlučuju da vidiš. Personalizacija može da ograniči perspektivu osobe. Kako razviti balon i širiti vidike, neke su tema na kojima ljudi trebaju raditi. Zatim clickbait ili kvalitet, da li je internet postao naslovna strana tabloida, razlika između klik mamaca i ozbiljnog novinarstva treba da bude, i kako prepoznati naslov koji samo navodi da kliknete. Kazali smo odmah one provjere sa početka naše emisije. Važno je znati ko financira medije, pratiti trag novca, ne samo financiranja medija, nego svih ostalih sektora. Razumjeti ko stoji iza medijskog sadržaja, zbog čega se daju određene reklame, političke veze i sponzorstva. I zašto to utiče na objektivnost. Zatim, vrlo bitna tema je digitalna empatija i odgovornost. U mnogim zemljama učenici uče kako da kritički analiziraju izvore, prepoznaju manipulacije, postanu odgovorni digitalni građani. Primjerice, u Srbiji i Hrvatskoj sve češće se organizuju radionice medijske pismenosti, ali evo u posljednje vrijeme u velikom broju i u Bosni i Hercegovini. Imamo i edukativne TikTok i YouTube kanale, ima mnogo influencera koji prave sadržaj, informativni sadržaj gdje mladi prvenstveno mogu učiti da razlikuju činjenice od fikcije, naravno i kompletna publika. Zatim fact check, organizacije, portali poput raskrinkavanje.ba, zatim globalni portali Snopes i AFP fact check neprestano demantuju netočne informacije, edukuju publiku kako da provjeri vijesti. Zatim inicijative kao što je Media Literacy Week u zemljama širom svijeta se jednom godišnje obilježava nedjelja medijske pismenosti uz radionice.

0: se predavanja i sadržaje koji pomažu mladima da postanu pametniji potrošači informacija. Influenceri, bez obzira koliko danas misli da to zanimanje nije neko zanimanje s kojim se možete ponositi, izuzetno je bitno danas imati influencere koji promovišu dobre stvari, pa tako oni prave i kampanju koja širi istinu. Neki influenceri svjesno koriste svoj uticaj da edukuju publiku o provjeri izvora, prepoznavanju lažnih videa ili odgovornom dijeljenju sadržaja. Naprimjer, Hank Green, YouTube, Johnny Harris ili lokalni neki influenceri. Imali smo primjer i protesta i uticaja na svijest ljudi nedavno, naši bosansko-hercegovački influencera, kada su imali veliki uticaj u nabavljanju linearnog akceleratora, na primjer, veoma važnog za živote ljudi. Tako da veoma je bitno imati dobre influencere u ovom zaista teškom digitalnom dobu. Sa ovim ćemo završiti naše izdanje Radio Kasta. Vama hvala na pažnji, dragi slušateljke i slušatelji. Ostanite i dalje uz talase Radio Gračanice.
1: Radio Kast. Uređuje vodi Kenan Mehić.
2: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko. Propagandno. Borbe.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivančevo 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno, Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzmjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slabo umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, nego do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzmjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komos Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popudne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu.
4: Na poslu.
6: Kod kući.
4: Na gdje stignem.
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: slušaju.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas. Tim povodom organizujemo

0: fiksnim cenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivancel 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzuveren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slabo umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzuveren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
5: Stanje na putevima.
7: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko. 24 sata svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035-706-996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. Povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivancel 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livna Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, žuveren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slabo umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, žuveren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: CEMO, muzički magazin.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol, a u narednim minutama govorimo o najznačajnijim muzičkim događajima i vijestima koje su obilježile sedmicu koja je iza nas. Bosansko-hercegovački pjevač, naš Gračanlija Amel Ćurić, objavio je novu pjesmu pod nazivom Osjećaj ovaj, inspirisanu plasmanom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Muziku, tekst i aranžman potpisuju Nino Mujagić i Amel Ćurić, dok je spot sniman na Bjelašnici. Ćurić je tokom promocije kazao da već ima pripremljen album, ali je njegovo objavljivanje privremeno odgodio kako bi se posvetio pjesmi za reprezentaciju. Istakao je da želi da Osjećaj ovaj preraste u univerzalnu sportsku himnu, ne samo fudbalske, nego svih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, nakon dužeg perioda, ponovo se pojavila euforija koja je podsjetila na emociju pjesme Što nas ima mašala, a zbog čega je nastala ideja za novu pjesmu koja bi mogla povezati ljude i probuditi patriotski osjećaj. Ćurić je dodao da spot donosi emotivnu priču, a u njegovoj realizaciji učestvovao je i Tari Kođić. U spotu se pojavljuje i Ćurićev sin Kan, dok je projekat podržalo Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo.

Popularni bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv ponovo je podigao navijačku atmosferu objavom nove verzije pjesme USA, poznatije po refrenu I am from Bosnia, take me to America. Upravo tako se zove nova verzija pjesme, a tekst je izmijenjen, pa tako možemo čuti stihove Ćevap je sa lukom, a burek je bez sira, I am from Bosnia, sada svugdje svira, ili Igraj Bosno kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside.

Nakon 14 godina od objave bezvremenske obrade sevdalinke Crven Fesić, popularni sevdah sastav Divanhana publici je predstavio novu savremenu verziju ovog legendarnog sevdah bisera. Divanhana je još 2014. godine u vrijeme euforije povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približiti međunarodnoj publici pjesmom Zvijezda tjera mjeseca. Pjesma je tada privukla pažnju domaćih i stranih medija kao jedinstven primjer povezivanja sportskog duha i kulturne tradicije kroz sevdalinku. Možda ne raspolažemo bogatstvom brojnih kulturnih institucija i sistema, ali ono što Bosna i Hercegovina nepogrešivo ima jeste kultura zajedništva i iskrene podrške sportskim uspjesima. Još 2014. godine, kroz najveću svjetsku sportsku pozornicu, svjetsko prvenstvo u nogometnu, uspjeli smo svijetu predstaviti i duh sevdalinke. Tom prilikom smo sa Zmajevima uradili video spot za pjesmu Zvijezda tjera mjeseca. Danas, 12 godina kasnije, taj put nastavljamo još posvećenije i promišljenije, posebno imajući u vidu činjenicu da je sevdalinka odnedavno postala dijelom UNESCO-ve kulturne baštine, izjavila je Selma Droce, vokalistica Divanhane. Nova verzija pjesme Crven Fesić donosi i savremen produkcijski pristup koji uključuje i elemente elektronskog ADM zvuka, predstavljajući još jedan inovativan iskorak u radu sastava. Iz benda ističu kako ova pjesma predstavlja uvod u širi muzički opus koji će obuhvatiti nove interpretacije nekih od njihovih najpoznatijih pjesama, a koji će publici biti predstavljen tokom ljeta kroz novo muzičko izdanje.

0: kako treba. Zapivajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Senidah je prije nekoliko dana objavila novu pjesmu i prateći spot, a pjesma se zove Amina. Nalazi se na njenom novom albumu pod nazivom U meni je sunce. Spot je dostupan na YouTube-u i privukao je veliku pažnju publike širom regiona. Pjesma ima prepoznatljiv Senidahin spoj modernog trapa, melanholije i orientalnog prizvuka, dok je vizuelno spot urađen vrlo filmski i autentično u njenom prepoznatljivom stilu.

Značaj projektu daje činjenica da će se Fazla i Bernarda upravo sa pjesmom Lav pod suncem ove godine predstaviti na CMC festivalu, jednom od najpoznatijih regionalnih festivala zabavne i pop muzike. Ova pjesma donosi spoj mediteranskog zvuka, moderne produkcije i emocije koja priziva ljeto. Pa uživajte u pjesmi Lav pod suncem.

0: Moj komšija Elvis naziv je dokumentarnog filma autora Gorana Gonza Lukića, koji donosi emotivnu i neobičnu priču o Dušku Mandiću, poznatom kao sarajevski Elvis Presley. Od njegovih skromnih početaka u Bosni i Hercegovini pa do velikog međunarodnog uspjeha u Las Vegasu, gdje je pobjedio na takmičenju Elvisovih dvojnika među više od 200 učesnika, film kroz Duškove uspone i padove osvjetljava temu strasti, preživljavanja i nesvakidašnje borbe jednog umjetnika da se izbori za svoje mjesto u svijetu, ostavljajući gledaoce inspirisane i dirnute njegovom nepokolebljivom ljubavlju prema muzici. Sredinom maja film je imao prikazivanje u Meeting Pointu, ali samo za odabrani krug ljudi. Kako je Goran Gonzo Lukić rekao u razgovoru za sarajevske portale, prava bosansko-hercegovačka premijera bi trebala da se održi na Sarajevo Film Festivalu i upravo iz tog razloga, štiteći organizatora, mi nećemo raditi nikakvu zvaničnu premijeru prije. To ne znači da film ne ide po drugim festivalima. On je već bio u Londonu, na Floridi, u Podgorici. Nedavno smo selektovani za festival južnoevropskog filma koji se održava u 3 grada, Parizu, Berlinu i Vašingtonu. Film živi neki svoj festivalski život. Mi smo poslali prijavu na više od 80 festivala. Neka bude pola od toga, ja ću biti presretan, rekao je Lukić za sarajevske portale.
1: Dusko Mandić and his brother Dan perform classics of music history.
2: Od A do Ž Elvis Presley.
3: Čuj ti Elvis Presley, ovo ono. Međutim, on se nije obazirao na to.
4: Ali on je bio prava, kako bi rekao, oživljeni Elvis Presley.
5: Apsolutno, znači, fura svoj film.
6: Neobičan, čudan. Svoj.
7: If Elvis Presley was still alive, that would probably be how he would look.
8: I dobar izvođač, i dobar imitator, ali ovo je show business.
9: Duško je unikat BiH i nijedan pjevač iz BiH nikad nije pjevao u Vegasu mjesec dana. Znači on je išao baš stopama Frank Sinatra, Elvis Presley i slični.
10: Vrhunski izvođač. Što su na kraju Amerikanci prepoznali?
3: I ovaj dobio sam $10,000, najveću napojnicu u mom životu.
11: Ovo i on je ulažeći u studio vidio za stolom kako sjedi Ringo Starr, bubnjar Beatlesa, što je zanimljiv susret.
3: Al nažalost, potrofio sam te pare.
12: Kockajući, oni u stvari volio one aparate, oni misli, hajde, evo samo sipaju, samo čekaju Duška kad će doći za uzme.
3: Znate, grune u zada, u glavu i to će biti za tebe lijek. Ali avaj koga ću naći.
10: I ona njegova fotka iznad Sarajeva gore sa uzdignutim rukama, sa gitarom, to postane nešto no legendarno, ona iz sarajevskija fotka, neki taj sarajevski duh koji je postojao prije rata, koji je neobjašnjen mnogim ljudima.
11: Jer Sarajevo je, to mnogi neće da priznaju, jedno od najbitnijih duhovnih čvorišta na Zemaljskoj kugli.
12: Normalno da je bilo curica, on je bio stvarno zgodan.
10: Imao je tu neku erotsku energiju ako su djevojke masovno išle prema Elvisu.
3: Bogadavca iz New Hampshire-a htjela je da ja njoj bude muž.
11: Meni nije čudno to što on nije sklopio brak.
3: Ma, ljubav se može kupiti, ali da ti izađe na nos.
9: Bio je van vremena ovog nekog lokalnog.
13: Certainly Duško had his own journey, his unique journey.
5: Ja sam zaista privilegovana i sretna da sam mogla to doživjeti, to vidjeti, na kraju krajeva dati mu aplauz koji je itekako zasluživa.
13: Simply because he was living and being who he was Duško. And there'll never be another one.
0: Bosansko-hercegovački reperi Jala Brati i Buba Koreli objavili su novi album koji nosi naziv Godzilla. Album nosi 10 novih pjesama, među kojima su i 2 ranije objavljena singla Ajkula i Topovska, koje su snimili pojedinačno. Na svim ostalim su sudjelovali zajedno, a album donosi i duet sa Rastom. Kako znaju zapaliti ljeto, to je čudo. Ovo ide na repeat. Sretan početak ljeta uz Džalu i Bubu. Ljeto zvanično počelo, već su neki od komentara fanova. Paralelno sa izlaskom albuma, dvojac nastavlja i svoju evropsku turneju Goat Tour, u sklopu koje su nedavno održali dva koncerta u Zagrebu. Njihov evropski pohod sada se nastavlja koncertom u Ohridu 31. jula, nakon čega slijede Osijek, Helsingborg i Beč, a upravo će publika na Go Touru imati priliku da među prvima uživo čuje nove pjesme. Datum koncerta u Sarajevu tek treba biti objavljen.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz Radio Gračanicu.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Ekonomsko propaganda borba.
9: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
10: Sada će naša zemlja prevladavati sunčano vrijeme, uveren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmerinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzumiren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo

0: da se konstantno branimo, konstantno nas neko napada i mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni da moramo obilježavati evo i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo august ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa, i tu je se armija Bosne i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljeno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smailhodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i nama. Nakon toga učenici dramske sekcije Mešovite srednje škole Građanica izveli su predstavu Borba nakon borbe pod mentorstvom profesorice Azre Kovnić.
2: Sve ove jeseni noste sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu,

0: Kurban Bajrama ove godine bio je u srijedu 27. maja. A kao i svake godine, Međlis islamske zajednice Gračanica nudio je vjernicima mogućnost kupovine kurbana. Za sve osobe koje nisu mogle kurban nabaviti i zbrinuti, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ponudila je mogućnost nabavke kurbana svojim međlisima. Na području Međlisa islamske zajednice Gračanica kurban je koštao 600 konvertibilnih maraka. Ovu tematiku pojasnio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
1: Najkraćim crtama kazao jeste da pokažemo

0: Drugi dan Bajrama, gradski park u Gračanici pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom. Održana je prva izložba fotografija fotografkinje Emine Bukvić. Opširnije u prilogu koji slijedi. Prva samostalna izložba naše sugrađanke fotografkinje Emine Bukvić održana je u centralnom parku u okviru manifestacije Dani Gračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džepo.
1: U ime grada Gračanice i svoje lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koje vjerujte mi, kada objavi na svom profilu i evo sam ovdje, onako dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanici. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što moderator se kaže, da je čak morate dobro, dobro vidjeti i zamisliti se gdje i koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam na Emina na svem ovome i evo večerašnja izložba koja evo pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi nam svema, ali prihod ide u udruženju Gađana Futura. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
0: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
2: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna izložbom i odzivom ljudi. Nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin. Vjerujem da će u narednim danima malo da se utisci slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
0: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen udruženju građana Futura.

0: Gračanici su u petak svečano otvorene 16. sportske igre mladih u Gračanici, izvještava Kenan Mehić.
1: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
2: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke, ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
1: Uz druž...

0: Gašenje Fair Play i sportski duh, mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše i prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
1: Hasan Kikić, Malešići, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A je li ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
0: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak oko 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
2: Sedmica.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Sedmica na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komos Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, način

0: plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Ekonomsko propaganda.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sada ću naša zemlja prodavati sunčano vrijeme, uzumiren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmerinom. Vjetar slabo umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzumiren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Život, šta li je život, kada ptice pjevaju?

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propagandno.
4: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzumjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzumjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Ljudi i religije. Ove sedmice obilježili smo veliki muslimanski praznik, Hadži Bajram ili Kurban Bajram. Neki to kažu i putovanje koje mijenja sudbinu kada govorimo o hadžu. U nastavku donosimo sve ono što niste znali o hadžu, a govorimo Amer Efendija Elezi. Hadž kao obavezan. Kada i za koga hadž postaje obavezan i zašto ga ne treba odlagati? Vrijednost hadža. Kako iskreno obavljen hadž briše grijehe i koja je nagrada kod uzvišenog Allaha? Duhovna priprema. Važnost nijeta, halal i metka i iskrenog pokajanja prije polaska na put. Doživljaj svetih mjesta. Opis prvog pogleda na Kabu, boravak u Medini i značaj Arefata. Praktični savjeti kako se nositi sa iskušenjima

0: tokom putovanja i važnost sabura. O svemu opširnije u nastavku. Poslušajmo.
1: A'udhu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Hvala i slava pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Allaha obožavamo i samo od njega pomoć i uputu molimo. Neka salavat i selam na najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Svjedočim, izjavljam da nema drugog Boga osim Allaha jedinoga i svjedočim, izjavljam da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i Allahov rob. Ono koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može s pravog puta skrenuti, a ono koga Allah ostavi u zabludu, njemu nema upućivača. I zaista najbolji govor od svih govora je Allahov govor, a najbolja uputa, uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari jesu novine u vjeri, jer svaka novina vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, do nas Allah vatre sačuva. Draga moja braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na početku Allaha tebareke ve teala molimo da pomogne naše braće u Palestini. Molimo Allaha da im olakša njihovo stanje. Molimo gospodara svih svjetova da im olakša njihovo stanje. Uz izan i dozvolu gospodara svih svjetova večera ćemo inšallahu teala da govorimo o hađu. O propisima hađa, o obavezama hađa i o stvarima koje su vezane za sam hađ na način da pokušamo da budemo sebe, da nekom stavimo u glavi da razmišlja o tome da obaviti hađ nije uslov da ostariš, nego je obaviti hađ obaveza u momentu kada ispuniš sve uslove, tvoja je obaveza da odeš na hađ i da obaviš hađ. Ibn Omar radijallahu an prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: onaj ko ima uslove za hađ, pazite draga moja braćo i sestre, onaj ko ima uslove za hađ, a hađ ne obavi, ako preseli, neka preseli Allahom kao hrišćanin ili kao židov, kako god on hoće. Znači, odreći se poslanik sallallahu alejhi ve sellem takvih, ako imaš uslove, Allah ti podao, a ti ne razmišljaš o tome. Čovjek treba da napravi plan za svoj život i da sebi stavi prioritete. A prioritet svakog muslimana je da pokuša da nađe način kako da se približi gospodaru svih svjetova. I da na taj način, kad se približiš Allahu tebareke ve teala, da Allah bude taj koji je u tvom društvu, u svakoj situaciji, i Allah Đelešanu će biti tvoj zaštitnik, ima da se kloniš i sačuvaš od svega onoga što Allah tebareke ve teala ne voli. Zato, prvi savjet moj svima jeste taj da musliman je obavezan da razmišlja o tome da u momentu kada ispuni uslove treba da ode na hađi, da bude do Jufur Rahman, da bude gost gospodara svih svjetova. I da se ta stvar ne odgađa za kasnije, jer niko od nas nema nikakav ugovor sa Allahom da će da proživi te godine koliko on planira i posle toga da ode Allahu na hađi. Ove godine, hvala uzvišenom Allahu, u organizaciji, znači svi travel hađi umr sa našim bratom Arsudinom, preko našeg džemata imamo 45 hađije koji su se prijavili. Inšala, procedura je u toku, vize su skoro završene. Zajedno sa mnom ćemo ove godine da odemo Allahom goste. Inšala u ta'ala, bit ćemo od onih koji će da izgovaraju lebejk Allahumme lebejk, lebejke la šerike leke lebejk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ovu telbiju, to je jedna definicija koju treba insan često da izgovara. Odazivam ti se, gospodaru moj, odazivam. Treba da dođeš u situaciji da te Allah tebarek ve teala približi sebi i onda da ti odeš u goste gospodaru svih svjetova i da kažeš: odazivam ti se, gospodaru moj, odazivam. To je posebna počast koju Allah tebarek ve teala ne daje svakom. Danas ima mnogo onih koji imaju puno para, ali ne odlaze Allahom goste. Zašto? Još nije došlo vreme možda kada ih Allah Đelešanu pozove pa da odu. Neko krene pa se vrati nazad. Iz kog razloga? Još mu nije vreme bilo da ode i da kaže: odazivam ti se, gospodaru moj, odazivam. Ali kad se izgovara telbija, draga moja braća i sestre, vidite kad kažeš lebejk Allahume lebejk, tamo kad se obuče ihram, na mikat, i od tada počinje telbija da se izgovara. jedna veoma bitna

0: Na potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.